A todo qes në kanal Sidon Sido. Hit Kristo bar Mirko Vaka pisho po vrakja vojën preubo period të gjithotët. I bashmi e drago shto e taka. Od onoj moment koga nešto završuva, počuva nešto novo. E DJ O, End of Beginning, pesna za sve što se mnogi ima nekako hjali v miju minatoto i ona što doprava dojke. Kja pejeme očigledno s polno srce i radost. Za kratko. Kanal 77. Kafe. Kanal 77.